0: mazeņas, kājām fenomē flīze.
1: No filūkan, atduļ mā blūzn.
0: Kundalīri, tā kā tīga mani žilītek.
1: Ai, ans ir rīkan dā jā hādūč, en ans ekans kājām vērā kājkars.
0: Ai, godverdomme, ondertiske zit jīr vēr alumā gāt. Kā se stāterik?
1: Hekeņ mā nā tūk. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, wat zotte dus. Kom, we gaan een sloka placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansken nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes op alle plus. Stoksken in haar hand, gat achteroot en tette verroot. Opdraaien. 1, 2, 3.